سەرۆکی دەستەیا گشتی یاکۆ بالفار گەنیاسی ڤلا و کۆڤەگ هستنێ ئەزیمانیا عومەر ئەلهوسراوی کۆ بالفارگەها و قەداکۆ ئەزیمانیا سوورێ دەچە چۆڤە یاکۆ باشبوونا سەکتۆرا باڵا فەرڤۆکی یاکۆ سیڤلا کۆ ڤە دیگەرا گاڤا بە گاڤا هەژمارەکی ژی کۆمپانیان هەرێمی و نەڤنەتەویا دبینن و هەتا دیرۆکا یەکی ئێگۆلانی هەژمارا کامپانیین کو گیشتنا به برکو بالفار گهین شامی و هیله بیین کو نبنتویه و دانه دست پیکرین گیشتیا دوزده کامپانیین لگل کو باشبونه که برچاو تفگره در باسبونه ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آمادا باشیا خباتا و بهیس کرنا پارگالا نافکاسیونا کو ازیمانی و کو سپاندنا پیوانین اولو احیایی پجراندنه و نها گرانی جیتی دادانین لسر دسپی کرنا گشتناج اروپایی و برواجیا امجی بر ریخستنا نابنتاویا رکود خبتن جبوجنا

قسر لە هەژمارەکی مجارن هەرێمی و لوهیە کوتبێشکردنە و وەزارەتە فەلەستینیا چورکێژی دەخویانیەکەدا دیارکریاکۆ هەردوو ئالیەن دۆزەیین کۆ دەخویانیەکێدا دیارکریاکۆ هەردوو ئالیەن دۆزەیین دوو ئالیەدا و هەرێمێکۆ نیقاشکردنە دوو چەرچۆڤایە کۆردسیۆنن بەردەوام و دناوبەرە هەردوو وڵاتاندەژی نێرینە خاین لەسەر مژارنە و لوهیە و پارستنێ پاردا کردنە.

باڵام چەرچۆڤە پرۆژەیە کۆژەهێرا وەزارەتا ڕەوشنە ڕووادێ و ڕێبەبەریا کارسازان بە بەهەفکاری پارێزگەها هەرەبێ هاتووبوو دەستپێکردێن لە هەرێمایی و چیایی سەمانێ و باکوورێ کۆئەزلازێ و لە گونجاواری هەلەبێ یا باکوورێ بەردەوام دکێن هەتا ڕۆژە پێنجشەمێ کۆسی ئینسانێ لە هەردوو هەرێمێژی 10,045 متریان کۆسی جامێ کاڤالن هاتیارا کردن و پرۆژەیە جی کۆ بەشەکە ژ کۆ پلانە نەتەویێ وەزارەتا ڕەوشنە ڕووادێ ژبوورا کردنا کاڤالە لەزگرکردنا و باشبوونا بە ڤایگەرە نیشتە جهبوونا ژبو هەرێمێ وان لە چەرچۆڤەیا بەجهکردنا بیرنامەیە 5-9 کۆ بە ئارمانجبوون نوژاکردنا بنسازیە لە هەرێمێ و ئێران بوو یاراکردنا کاڤالەن گاڤەکە یەکەمە و مینگهینە دریا کۆ باشبوونێ دا و ژینگەهەکە کۆ ئەو لیترەش بۆ خەلکێ پەیدا دکا و ڕێ لەبەر کۆ نوژاکردنا بنسازیە مینگهین ڤە دکا

بەڵام چ چۆڤەیە پرۆژەیە کۆژە هێرا وەزارەتە ڕەوشنە ڕووادێ و ڕێڤەبەریە کارسازان بە بەهەفکاریە پارێزگەها هەرەبێ هاتووبوو دەستپێکردێن لە هەرێمایی و چیایی سەمانێ و باکوورێ کۆزلازێ و لەگونجاواری هەلەبەیە باکوورێ بەردەوام دکێن هەتا ڕۆژە پێنجشەمێ کۆسی ئینسانێ لە هەردوو هەرێمێژی ده هزار و چلو پنج متریان کو سیجامه کاوالن هاتیه را کرین و فروژه یجی کو بشکج کو پلانو متویه ی وزارت روشن الواته اجبورا کرنا کاوالن لازگر کرنا و باشمونا به وهگرانشته جهبونا اجبو هرمیوان بچرچو ویا بجه کرنا بیرنامه یا پنجو نهده کو به ارمانج بون نوجه کرنا بنسازیه لهرمی و ایران بو یارا کرنا قاوالن قاوکا یکمه و منگه هینا دریا کو باشبونه دا و جنگه هکا کو اولی ترش بو خلک پیدا دکه و ریل برکو نوجه کرنا بنصاصیا بینگه هین ودکه

سەرۆکی دەستەیا گشتی یاکۆ بالفار گەنیاسی ڤلا و کۆڤەگ هستنێ زمانیا عمر ئەل هوسراوی کۆ بالفار گەها و قاد

داکو ئەزیمانی یا سووریێ دەچە چۆڤایاکۆ بەشبوونا سەکتۆرە باڵا فەرڤۆکیاکۆ سیڤڵاکۆ و دیگەرە گاڤا بە گاڤا هەژمارەکی ژی کۆمپانیان هەرێمی و نەڤنەتەویا دبینن و هەتا دیروکا یەکی ئێگۆلانی هەژمارە کۆمپانیێن کۆ گیشتنا بە بەرکۆ باڵفەرگەهێن شامێ و هەیلەبیین کۆ نەڤنەتەویێ و دانە دەستپێکردن گیشتیا دۆزدە کۆمپانیێن لەگەل کۆ باشبوونەکە بەرچاو دەڤگەرە دەربەسبوونا دە ئیسمانیا سووریێدا و ئەڤ یەکە ئەنجامە خەباتە بەردەوامە ژی بوو کۆ بلەندکردنا ئامادەباشیە خەباتە و بەهێزکردنا پارگاڵە نافکاسیۆنە کۆ ئەزیمانی و گوسپاندنا پیڤانن ئەولوەهیایێ پەژاندنێ و نەها گرانیژی تێدەدانینە لەسەر دەستپێکردنا گیشتنا ژی ئەوروپایێ و بەرڤاژیە ئەمژی بەر رێخستنا ناڤنەتەویە رەکۆ دەخەبتن ژی بوو ژنوڤەژی نرخاندنا باڵفەرگەها سووریێ وەکی ئامادەکارییەکە ژی بوو ڤەگەراڤێ خەتا گرینگە دبن پیڤانا هەری بلند ئن ئەولوەهی و لە هەڤ هاتنێ دەیە وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولوهیا کود بیجی دیکن و وزیر پارستنایی ترکیه یشار گلر روژا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوریه را مرهب ابو قصره لحجمارکی مجارن هرمی اولوهیا کود بیش کرنه و وزارت پارستنایی ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که دو دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلیه ده و هرمی که نیقاش کرنه دو چرچووایا کردسیونن برداوام و دناف برا هر دو والاتان ده جی نیرین خاین لسر مجارن اولوهیه و پارستنه پاربه کرنه.